0: Este ora 5.
1: Ora după ora Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

Aurel FM. Aurel FM. E la 90,7 FM.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

0: e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. The Motans este o formație muzicală autohtonă care s-a făcut remarcată atât în Republica Moldova cât și în România. Inițial, solistul trupei Denis a avut o carieră în domeniul marketing și vânzări. Cu toate că el s-a interesat de marketing încă de la școală, artistul totuși a decis să-și urmeze visul de a face muzică. Denis Roabeș spune că a trăit în Moscova 3 ani, după care a revenit în Moldova pentru un an. La 17 ani a înțeles că muzica e menirea sa, iar marketingul nu îl reprezintă. Denumirea trupei The Motans își are originele în visele solistului. Timp de 7 ani înainte de a-și începe cariera muzicală, Denis visa doar motani și pisici. Plus la asta, în copilărie adopta pisici, având destul de multe. Uimitor este faptul că atunci când a început să cânte, visele au dispărut. Anume aceasta l-a determinat să-și numească trupa astfel și, fără îndoială, i-a adus un succes nemaipomenit. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ionel Istrati s-a născut în 1990 la Chișinău, însă 2 ani mai târziu s-a mutat cu familia în localitatea Țibuleuca, Transnistria. Istrati a absolvit acolo gimnaziul și școala de muzică de pian și acordeon din Dubăsari. Din 2007 până în 2009 a studiat la Liceul de Știință și Tehnologie Modernă din Chișinău, iar din 2009 și-a continuat studiile în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova, la Facultatea de Afaceri și Management. În 2008 a lansat primul său videoclip pentru piesa Poate, iar în iulie 2009 un al doilea clip video Uită-mă. În 2010, cântărețul a luat parte la finala competiției Eurovision Song Contest în Moldova cu piesa Te iubesc și în același an a participat la Fabrica de Staruri 2. În 2011 a participat la primul sezon al show-ului Vocea României. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a declarat în interviuri că interesul față de muzică i-a fost stârnit de către familie, în special de către tatăl și bunica sa din linia paternă, despre care artista își amintește că avea o voce foarte bună. Irina Rimes compunea piese de mică și până acum a lansat tocmai două albume de studio, în calitate de cântăreață, Despre El în 2017 și Cosmos în 2018. Dar a și compus numeroase cântece pentru alte artiste, printre acestea numărându-se Andra, Ina, Alina Eremia, Raluca sau Antonia. Începând cu 2018, este unul dintre cei patru antrenori ai emisiunii Vocea României. În 2019, revista Forbes România a inclus-o în topul celor mai de succes tineri din generația sub 30 de ani. Artiști de succes.

0: Real FM.
1: Ele te perfinte la minte. Easy come, easy go, simte. E cu două termocentrale, dale amorase și amor.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritat. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și riști să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fiica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Roza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor defilmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teoros și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginele surprinse incluse au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăutând naturalețea și armonia familiei. Teoros și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clară. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să poată reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama trei copii, Violet, în vârstă de 20 de ani, Finn, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț, Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii, noua ecranizare semnată de Christopher Nolan a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane, doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box-office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box-office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM!
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 0788 87.

0: Este ora 9. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-078-887.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Roza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor de filmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teoros și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginele surprinse în culise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăudând de naturalețea și armonia familiei. Teoros și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clar. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să poată reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama a trei copii, Violet în vârstă de 20 de ani, Finn de 17 ani și Samuel de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii, noua ecranizare semnată de Christopher Nolan a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box-office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box-office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Știri mondene, știri mondene. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: date.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lubilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi, vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Inima,
1: inima mea. Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia.

0: Ora 11. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Ce weekend fabulos am trăit împreună! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga s-a transformat în inima culturală a Moldovei. Festivalul internațional Te Salut Chișinău, dedicat aniversării de 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș, a adunat mii de locuitori și oaspeți ai capitalei într-o atmosferă plină de bucurie și mândrie urbană. Să ne amintim cum a fost! Vineri, festivalul a debutat în forță cu o explozie de folclor și tradiții. Sute de oameni s-au prins într-o horă imensă, chiar în mijlocul străzii, celebrând identitatea noastră națională. Sâmbătă am făcut o călătorie emoționantă în timp pe ritmurile retro ale șlagărilor întregite. A fost o seară magică în care muzica a unit generații. Iar duminică, ediția jubiliară s-a încheiat într-o notă de o eleganță desăvârșită, cu un concert simfonic de muzică clasică sub cerul liber. Un moment cu totul special și extrem de emoționant al festivalului a fost decernarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău unor personalități marcante care au marcat cultura noastră, recunoaștere oferită în cadrul festivităților de către primăria și Consiliul Municipal Chișinău. Pe lângă scena principală, chișinăuienii s-au bucurat de târguri ale meșterilor populari, expoziții de artă și bucate tradiționale. A fost o adevărată demonstrație a modului în care investițiile primăriei în reabilitarea centrului istoric transformă spațiile publice în locuri de întâlnire vii și pline de energie.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Sărbătoarea a lăsat în urmă amintiri fantastice, dar și o motivație enormă pentru noi proiecte culturale. Pentru a afla cum s-a trăit festivalul din spatele culiselor și ce surprize ne rezervă stagiunea artistică, am discutat cu două doamne de excepție care contribuie direct la viața culturală a capitalei. Prima noastră invitată este o personalitate emblematică a artii muzicale din țara noastră, doamna Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și președinta Uniunii Muzicienilor din Moldova, care chiar în cadrul acestei ediții jubiliare a fost onorată cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Felicitări din suflet! Haideți să ascultăm ce ne-a declarat despre magia serii de muzică clasică și impactul festivalului asupra comunității.
4: Chișinăul meu drag, ajuns la 590 de ani de la fondare. E impresionant că în acest an am fost onorată cu un titlu minunat, cetățean de onoare al orașului Chișinău, care mă responsabilizează și mai mult, deoarece aici m-am născut, aici m-am format, aici am activat și sunt convinsă că încă multe, multe evenimente vor fi organizate și cu contribuția mea și sunt convinsă că aceste evenimente vor marca toată activitatea culturală artistică al orașului. Cum bună oară este și acest festival Te Salut Chișinău, a ajuns la cea de-a 6-a ediție, ediție de mare amploare, transformându-se într-un festival grandios de talie internațională. Toate 3 seri au fost foarte diferite, foarte speciale, cu public numeros, muzică folclorică, muzică retro, orice de muzică clasică, m-a impresionat nespus de mult. Orchestră mare, cor în scenă, dirijorul Dumitru Cârciumaru, soliștii, minunații soliști, în special Andrei Jelihovski, Dumitru Mâțu, Mariana Bulicanu, Alexei Botnarciuc, Marina Dobrescu și alții au fost atât de sensibili, atât de sinceri în această ploaie infernală, dar cel mai mult m-au înduioșat acei dansatori în coreografia, dansurile reprezentate în coreografia lui Artyom Shoshin, care a fost o cireașă de pe tort, a împlinit emoțional acea frumoasă transmitere din partea artiștilor, au dansat pe ploaie infernală și a fost foarte, foarte plăcut. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru acest titlu, vreau să mulțumesc foarte mult primăriei pentru promovarea artiștilor și pentru valorificarea minunatelor noastre tradiții. La mulți ani, Chișinău!
3: Continuăm discuția despre amploarea organizării, bilanțul celor 3 zile și despre ce urmează pe agenda culturală a orașului cu doamna Alina Tabacari, șefa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău. Să o ascultăm!
5: Feedback-ul primit de la cetățeni după aceste 3 zile de festival este pur și simplu extraordinar, pentru ceea ce vreau să le mulțumesc încă o dată. Suntem extrem de mândri de felul în care s-a desfășurat această ediție jubiliară. În prima zi, dedicată folclorului, am avut o energie extraordinară alături de Orchestra Fraților Advahov, Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii și invitații noștri speciali din România, Fuego, Andra, Constantin Inceanu și Miora Velicu. Sâmbătă, la seara retro, publicul a cântat în unison cu legendari artiști precum Ion Suruceanu, Olga Ciolacu, Catarsis, Acord, Cristofor Alde Teodorovici și trupa Holograf din România. Iar duminică, chiar dacă a plouat, am încheiat grandios cu muzică clasică, având pe scenă Orchestra Simfonică, Capela Corală Doina și soliști de talie internațională precum Andrei Jelihovski, Mariana Bulicanu și Dumitru Mățu. Dar agenda noastră nu se oprește aici. Sezonul estival continuă în toate sectoarele cu proiecții de film, festivaluri de stradă, ateliere creative, muzică și mult dans. Ne dorim ca fiecare weekend în Chișinău să fie o premieră urbană.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Așa cum ne-a promis și Direcția Cultură, serile de vară în Chișinău rămân la fel de pline de viață. Primăria Municipiului Chișinău continuă să transforme parcurile noastre în spații active de agrement și socializare. În primul rând, avem o veste minunată pentru iubitorii de ritm și mișcare. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile capitale găzduiesc seriile de dans în aer liber. În Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt și în Parcul Alunelul, seniori, dar și tineri de toate vârstele, sunt așteptați să danseze pe ritmuri de vals, tango sau muzică populară. Este ocazia perfectă de a ieși la aer curat, de a lega noi prietenii și de a simți energia pozitivă a comunității. Iar pentru tinerii din capitală, centrele municipale de tineret au pregătit o agendă estivală extrem de bogată. În această perioadă, în toate sectoarele au loc workshop-uri gratuite de dezvoltare personală, cluburi de jocuri de societate, seri de chitară în aer liber și turnee sportive de fotbal, de stradă și basket, desfășurate pe terenurile proaspăt modernizate de primărie. Programul detaliat al serilor de dans și agenda centrelor de tineret le găsiți pe paginile oficiale de Facebook ale Primăriei Municipiului Chișinău. Dragi prieteni, Chișinăul trăiește, vibrează și se dezvoltă prin noi toți. Sunt Daria și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această ediție. Ne reauzim săptămâna viitoare tot aici, pe frecvența 90,7 FM Radio Acuarel și pe rețelele de socializare cu noi premiere, oameni inspirați și idei urbane. Ieșiți în parcuri, dansați, bucurați-vă de serile calde de vară și fiți mândri de orașul vostru. Un weekend minunat tuturor! Pe curând!
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM. Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Cuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental, plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritată. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și riști să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
0: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: nou Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 7.

0: Publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer.

0: bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 887.
4: Number 6.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarele FM.
1: Top 10 World Hits. Number 5.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 3.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887. Number 2.

0: asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.

0: citate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fiica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Roza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor de filmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teoroz și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginele surprinse încuise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăudând de naturalețea și armonia familiei. Teoroz și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clar. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să poate reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama a trei copii, Violet, în vârstă de 20 de ani, Finn, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț, Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii. Noua ecranizare, semnată de Christopher Nolan, a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane, doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box-office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box-office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
1: Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel FM.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Este ora 15.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Ce weekend fabulos am trăit împreună! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga s-a transformat în inima culturală a Moldovei. Festivalul internațional Te Salut Chișinău, dedicat aniversării de 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș, a adunat mii de locuitori și oaspeți ai capitalei într-o atmosferă plină de bucurie și mândrie urbană. Să ne amintim cum a fost! Vineri, festivalul a debutat în forță cu o explozie de folclor și tradiții. Sute de oameni s-au prins într-o horă imensă chiar în mijlocul străzii, celebrând identitatea noastră națională. Sâmbătă am făcut o călătorie emoționantă în timp pe ritmurile retro ale șlagărilor întregite. A fost o seară magică în care muzica a unit generații. Iar duminică, ediția jubiliară s-a încheiat într-o notă de o eleganță desăvârșită, cu un concert simfonic de muzică clasică sub cerul liber. Un moment cu totul special și extrem de emoționant al festivalului a fost decernarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău unor personalități marcante care au marcat cultura noastră, recunoaștere oferită în cadrul festivităților de către primăria și Consiliul Municipal Chișinău. Pe lângă scena principală, chișinăuienii s-au bucurat de târguri ale meșterilor populari, expoziții de artă și bucate tradiționale. A fost o adevărată demonstrație a modului în care investițiile primăriei în reabilitarea centrului istoric transformă spațiile publice în locuri de întâlnire vii și pline de energie.
1: Chișinău, premieră urbană.
0: Sărbătoarea a lăsat în urmă amintiri fantastice, dar și o motivație enormă pentru noi proiecte culturale. Pentru a afla cum s-a trăit festivalul din spatele culiselor și ce surprize ne rezervă stagiunea artistică, am discutat cu două doamne de excepție care contribuie direct la viața culturală a capitalei. Prima noastră invitată este o personalitate emblematică a artii muzicale din țara noastră, doamna Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și președinta Uniunii Muzicienilor din Moldova, care chiar în cadrul acestei ediții jubiliare a fost onorată cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Felicitări din suflet! Haideți să ascultăm ce ne-a declarat despre magia serii de muzică clasică și impactul festivalului asupra comunității.
2: Chișinăul meu drag, ajuns la 590 de ani de la fondare. E impresionant că în acest an am fost onorată cu un titlu minunat, cetățean de onoare al orașului Chișinău, care mă responsabilizează și mai mult, deoarece aici m-am născut, aici m-am format, aici am activat și sunt convinsă că încă multe, multe evenimente vor fi organizate și cu contribuția mea și sunt convinsă că aceste evenimente vor marca toată activitatea culturală artistică al orașului. Cum bună oară este și acest festival Te Salut Chișinău, a ajuns la cea de-a 6-a ediție, ediție de mare amploare, transformându-se într-un festival grandios de talie internațională. Toate 3 seri au fost foarte diferite, foarte speciale, cu public numeros, muzică folclorică, muzică retro, orice de muzică clasică. M-a impresionat nespus de mult. Orchestră mare, cor în scenă, dirijorul Dumitru Cârciumaru, soliștii, minunații soliști, în special Andrei Jelihovski, Dumitru Mâțu, Mariana Bulicanu, Alexei Botnarciuc, Marina Dobrescu și alții au fost atât de sensibili, atât de sinceri în această ploaie infernală, dar cel mai mult m-au înduioșat acei dansatori în coreografia, dansurile reprezentate în coreografia lui Artem Șoșin, care a fost o cireașă de pe tort, a împlinit emoțional acea frumoasă transmitere din partea artiștilor, au dansat pe ploaie infernală și a fost foarte, foarte plăcut. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru acest titlu, vreau să mulțumesc foarte mult primăriei pentru promovarea artiștilor și pentru valorificarea minunatelor noastre tradiții. La mulți ani, Chișinău!
0: Continuăm discuția despre amploarea organizării, bilanțul celor 3 zile și despre ce urmează pe agenda culturală a orașului cu doamna Alina Tabacari, șefa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău. Să o ascultăm!
3: Feedback-ul primit de la cetățeni după aceste 3 zile de festival este pur și simplu extraordinar, pentru ceea ce vreau să le mulțumesc încă o dată. Suntem extrem de mândri de felul în care s-a desfășurat această ediție jubiliară. În prima zi, dedicată folclorului, am avut o energie extraordinară alături de Orchestra Fraților Advahov, Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii și invitații noștri speciali din România, Fuego, Andra, Constantin Inceanu și Mioara Velicu. dată, la seara retro, publicul a cântat în unison cu legendari artiști precum Ion Sorucianu, Olga Ciolacu, Catarsis, Acord, Cristofor Alde Teodorovici și trupa Holograf din România. Iar duminică, chiar dacă a plouat, am încheiat grandios cu muzică clasică, având pe scenă orchestra simfonică, capela corală Doina și soliști de talie internațională precum Andrei Jelihovski, Mariana Bulicanu și Dumitru Mățu. Dar agenda noastră nu se oprește aici. Sezonul estival continuă în toate sectoarele cu proiecții de film, festivaluri de stradă, ateliere creative, muzică și mult dans. Ne dorim ca fiecare weekend în Chișinău să fie o premieră urbană.
1: Chișinău, premieră urbană.
0: Așa cum ne-a promis și Direcția Cultură, serile de vară în Chișinău rămân la fel de pline de viață. Primăria Municipiului Chișinău continuă să transforme parcurile noastre în spații active de agrement și socializare. În primul rând, avem o veste minunată pentru iubitorii de ritm și mișcare. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile capitale găzduiesc seriile de dans în aer liber. În Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt și în Parcul Alunelul, seniori, dar și tineri de toate vârstele, sunt așteptați să danseze pe ritmuri de vals, tango sau muzică populară. Este ocazia perfectă de a ieși la aer curat, de a lega noi prietenii și de a simți energia pozitivă a comunității. Iar pentru tinerii din capitală, centrele municipale de tineret au pregătit o agendă estivală extrem de bogată. În această perioadă, în toate sectoarele au loc workshop-uri gratuite de dezvoltare personală, cluburi de jocuri de societate, seri de chitară în aer liber și turnee sportive de fotbal, de stradă și basket, desfășurate pe terenurile proaspăt modernizate de primărie. Programul detaliat al serilor de dans și agenda centrelor de tineret le găsiți pe paginile oficiale de Facebook ale Primăriei Municipiului Chișinău. Dragi prieteni, Chișinăul trăiește, vibrează și se dezvoltă prin noi toți. Sunt Daria și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această ediție. Ne reauzim săptămâna viitoare tot aici, pe frecvența 90,7 FM Radio Acuarel și pe rețelele de socializare cu noi premiere, oameni inspirați și idei urbane. Ieșiți în parcuri, dansați, bucurați-vă de serile calde de vară și fiți mândri de orașul vostru. Un weekend minunat tuturor! Pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87. Aquarel.
2: Vara e plină de soare cu Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritat. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și riști să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: Yeah.

0: Publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 0798888504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți cer, rămâi unic.

0: E ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei! Sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Ce weekend fabulos am trăit împreună! Timp de 3 zile, strada pietonală Eugen Doga s-a transformat în inima culturală a Moldovei. Festivalul internațional Te Salut Chișinău, dedicat aniversării de 590 de ani de la prima atestare documentară a iubitului nostru oraș, a adunat mii de locuitori și oaspeți ai capitalei într-o atmosferă plină de bucurie și mândrie urbană. Să ne amintim cum a fost! Vineri, festivalul a debutat în forță cu o explozie de folclor și tradiții. Sute de oameni s-au prins într-o horă imensă, chiar în mijlocul străzii, celebrând identitatea noastră națională. Sâmbătă am făcut o călătorie emoționantă în timp pe ritmurile retro ale șlagărilor îndrăgite. A fost o seară magică în care muzica a unit generații. Iar duminică, ediția jubiliară s-a încheiat într-o notă de o eleganță desăvârșită, cu un concert simfonic de muzică clasică sub cerul liber.

0: Un moment cu totul special și extrem de emoționant al festivalului a fost decernarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău unor personalități marcante care au marcat cultura noastră, recunoaștere oferită în cadrul festivităților de către primăria și Consiliul Municipal Chișinău. Pe lângă scena principală, chișinăuienii s-au bucurat de târguri ale meșterilor populari, expoziții de artă și bucate tradiționale. A fost o adevărată demonstrație a modului în care investițiile primăriei în reabilitarea centrului istoric transformă spațiile publice în locuri de întâlnire vii și pline de energie.
1: Chișinău, premieră urbană.
0: Sărbătoarea a lăsat în urmă amintiri fantastice, dar și o motivație enormă pentru noi proiecte culturale. Pentru a afla cum s-a trăit festivalul din spatele culiselor și ce surprize ne rezervă stagiunea artistică, am discutat cu două doamne de excepție care contribuie direct la viața culturală a capitalei. Prima noastră invitată este o personalitate emblematică a artii muzicale din țara noastră, doamna Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și președinta Uniunii Muzicienilor din Moldova, care chiar în cadrul acestei ediții jubilare a fost onorată cu titlul de cetățean de onoare al municipiului Chișinău. Felicitări din suflet! Haideți să ascultăm ce ne-a declarat despre magia serii de muzică clasică și impactul festivalului asupra comunității.
2: Chișinăul meu drag, ajuns la 590 de ani de la fondare. E impresionant că în acest an am fost onorată cu un titlu minunat, cetățean de onoare al orașului Chișinău, care mă responsabilizează și mai mult, deoarece aici m-am născut, aici m-am format, aici am activat și sunt convinsă că încă multe, multe evenimente vor fi organizate și cu contribuția mea și sunt convinsă că aceste evenimente vor marca toată activitatea culturală artistică al orașului. Cum bună oară este și acest festival, te salut Chișinău, a ajuns la cea de-a șasea ediție, ediție de mare amploare, transformându-se într-un festival grandios de talie internațională. Toate trei seri au fost foarte diferite, foarte speciale, cu public numeros, muzică folclorică, muzică retro, orcea de muzică clasică, m-a impresionat nespus de mult. Orchestră mare, cor în scenă, dirijorul Dumitru Cârciumaru, soliștii, minunații soliști, în special Andrei Jelihovski, Dumitru Mâțu, Mariana Bulicanu, Alexei Botnarciuc, Marina Dobrescu și alții au fost atât de sensibili, atât de sinceri în această ploaie infernală, dar cel mai mult m-au înduioșat acei dansatori în coreografia, dansurile reprezentate în coreografia lui Artem Șoșin, care a fost o cireașă de pe tort, a împlinit emoțional acea frumoasă transmitere din partea artiștilor, au dansat pe ploaie infernală și a fost foarte, foarte plăcut. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru acest titlu, vreau să mulțumesc foarte mult primăriei pentru promovarea artiștilor și pentru valorificarea minunatelor noastre tradiții. La mulți ani, Chișinău!
0: Continuăm discuția despre amploarea organizării, bilanțul celor trei zile și despre ce urmează pe agenda culturală a orașului cu doamna Alina Tabacari, șefa Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău. Să o ascultăm!
3: Feedback-ul primit de la cetățeni după aceste trei zile de festival este pur și simplu extraordinar, pentru ceea ce vreau să le mulțumesc încă o dată. Suntem extrem de mândri de felul în care s-a desfășurat această ediție jubiliară. În prima zi, dedicată folclorului, am avut o energie extraordinară alături de Orchestra Fraților Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Ansamblu Plăieșii și invitații noștri speciali din România, Fuego, Andra, Constantin Inceanu și Miora Velicu. Sâmbătă, la seara retro, publicul a cântat în unison cu legendari artiști precum Ion Suruceanu, Olga Ciolacu, Catarsis, Acord, Cristofor Alde Teodorovici și trupa Holograf din România. Iar duminică, chiar dacă a plouat, am încheiat grandios cu muzică clasică, având pe scenă Orchestra Simfonică, Capela Corală Doina și soliști de talie internațională precum Andrei Jelihovski, Mariana Bulicanu și Dumitru Mâțu. Dar agenda noastră nu se oprește aici. Sezonul estival continuă în toate sectoarele cu proiecții de film, festivaluri de stradă, ateliere creative, muzică și mult dans. Ne dorim ca fiecare weekend în Chișinău să fie o premieră urbană.
1: Chișinău, premieră urbană.
0: Așa cum ne-a promis și Direcția Cultură, serile de vară în Chișinău rămân la fel de pline de viață. Primăria municipiului Chișinău continuă să transforme parcurile noastre în spații active de agrement și socializare. În primul rând, avem o veste minunată pentru iubitorii de ritm și mișcare. În fiecare sfârșit de săptămână, parcurile capitalei găzduiesc serile de dans în aer liber. În Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt și în Parcul Alunelul, seniori, dar și tineri de toate vârstele, sunt așteptați să danseze pe ritmuri de vals, tango sau muzică populară. Este ocazia perfectă de a ieși la aer curat, de a lega noi prietenii și de a simți energia pozitivă a comunității. Iar pentru tinerii din capitală, centrele municipale de tineret au pregătit o agendă estivală extrem de bogată. În această perioadă, în toate sectoarele au loc workshop-uri gratuite de dezvoltare personală, cluburi de jocuri de societate, seri de chitară în aer liber și turnee sportive de fotbal, de stradă și basket, desfășurate pe terenurile proaspăt modernizate de primărie. Programul detaliat al serilor de dans și agenda centrelor de tineret le găsiți pe paginile oficiale de Facebook ale primăriei municipiului Chișinău. Dragi prieteni, Chișinăul trăiește, vibrează și se dezvoltă prin noi toți. Sunt Daria și vă mulțumesc că ați fost alături de noi și în această ediție. Ne reauzim săptămâna viitoare tot aici, pe frecvența 90,7 FM Radio Acuarel și pe rețelele de socializare cu noi premiere, oameni inspirați și idei urbane. Ieșiți în parcuri, dansați, bucurați-vă de serile calde de vară și fiți mândri de orașul vostru. Un weekend minunat tuturor! Pe curând!
1: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
5: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental, plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritat. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și riști să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub acest

0: bilete pe festivalul lupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calangea.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-078-887.
4: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare. Viața-i ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos, alții

Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu-i semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: Este ora 19.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM.
3: Vara e mai colorată cu

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fiica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Teo Roza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor de filmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teo Roza și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginile surprinse în culise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăudând naturalețea și armonia familiei. Teo Roza și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clar. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să poată reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama trei copii, Violet în vârstă de 20 de ani, Finn de 17 ani și Samuel de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii. Noua ecranizare, semnată de Christopher Nolan, a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, a strâns în primul weekend încasări de $124.5 milioane, doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box-office-ul, cu încasări de $19 milioane, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat $13 milioane în box-office-ul nord-american și are încasări totale de $430.9 milioane. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adrian Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritat. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și

0: Obișnuiește să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 21.
1: Ora după ora,
0: știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. Andra și Cătălin Măruț au sărbătorit-o pe fiica lor în Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. Citez: 11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi. Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat, a transmis Sandra. Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie. Roza a îmbinat timpul petrecut la serviciu cu cel alături de familie și și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini din spatele camerelor de filmate de la Vocea României. Artista l-a avut alături pe fiul ei, Sasha, care a descoperit pentru prima dată atmosfera de pe platoul emisiunii și s-a bucurat de o zi plină de joacă alături de părinții săi. La studiourile unde se filmează emisiunea s-a aflat și Angel Damian, iar cei doi au transformat pauzele dintre cadre în clipe dedicate fiului lor. Teoros și partenerul ei s-au jucat împreună cu Sasha, inclusiv de a face ascunsele, iar imaginele surprinse în cuise au arătat o atmosferă relaxată și plină de voie bună. Fotografiile și videoclipurile publicate de artist au strâns rapid de numeroase aprecieri și comentarii, admiratorii lăutând de naturalețea și armonia familiei. Teoros și Angel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea. Jennifer Garner a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în încercarea de a găsi un echilibru între carieră și viața de familie. Actrița a mărturisit că, deși în trecut s-a confruntat cu sentimente de vinovăție, odată cu trecerea anilor a înțeles că pasiunea pentru muncă poate fi un exemplu pozitiv pentru copiii săi. Garner a recunoscut însă că această perspectivă nu a fost mereu atât de clar. Ea spune că perioada în care copiii erau mici a fost una dificilă din punct de vedere al echilibrului dintre viața personală și cea profesională. În prezent, actrița spune că se simte norocoasă să poată reveni la meseria pe care o iubește fără să simte că încearcă să compenseze ceva. Actrița este mama a trei copii, Violet, în vârstă de 20 de ani, Finn, de 17 ani, și Samuel, de 14 ani, pe care i-are împreună cu fostul său soț, Ben Affleck. Cei doi au fost căsătoriți între 2005 și 2018. În ciuda controverselor, filmul Odisee, pe care se devine blockbusterul verii. Noua ecranizare, semnată de Christopher Nolan, a avut un debut spectaculos în cinematografe și a detronat toate celelalte producții din box-office-ul nord-american. Odisee e cel mai nou film regizat

0: Christopher Nolan a strâns în primul weekend încasări de 124,5 milioane de dolari doar în Statele Unite. Regizorul spune că a fost impresionat de structura narrativă a celebrei epopei care a stat la baza filmului. Moana a coborât pe locul al doilea în top box office-ul, cu încasări de 19 milioane de dolari, iar Minions and the Monsters e pe locul al treilea, în cel de-al treilea weekend de la lansare. În același timp, Toy Story 5 a mai adăugat 13 milioane de dolari în box office-ul nord-american și are încasări totale de 430,9 milioane de dolari. A devenit astfel filmul cu cele mai mari încasări ale anului.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aqua Relevant.

Este ora 22. Ora după ora. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM. Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. La doar 5 ani a dat primele concerte pentru familia sa și apoi, ca elevă, a participat la diverse spectacole fascinând audiența. Mai târziu, Natalia Gordienko a luat trofei importante la festivalurile muzicale vestite și a dus faima Moldovei peste hotarele țării. În 2017, artista a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian.
1: Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. În doar câteva săptămâni, The Motans a înregistrat un record. Scopul bandului era să transmită emoții și vibrații care ajung la sufletul celui care îi ascultă. Mai departe, deja are loc un proces foarte subtil, în care fiecare om înțelege mesajul în felul său, așa cum are el nevoie, pentru că fiecare dintre noi are percepții și concepții diferite, spune Denis. Trupa a reușit în doar câteva săptămâni să strângă mii de admiratori de la noi, dar și de peste Prut. The Motans are o linie vestimentară, pentru a se promova, dar și pentru ca fanii să le poarte numele în lume. The Motans au lansat o serie de tricouri și hanorace pe care sunt imprimate numele și simbolul trupei. Artiști de succes.
1: Vrei o pauză? Sorry, dar ești în direct. Viața asta n-are funcție, aștept. De-aia să nu stai prea mult pe gânduri. Dacă știi ce vrei, pic capacul de să crie unui buton să dai replay. Te-ai pornit la drum cu visă mai, dar ai crezut că de la soartă cer prea mult. Ea te-a căutat și a vrut să-ți dea tot, dar pur și simplu nu avea la ea mărunt. Nu avea la ea mărunt pentru tot ce i-ai cerut și aștepta să-i spui.

Ai lume în față, ai împie butonul roșu. Ia-o pe toate fără scuze și reproșuri. Ai doar o viață în viață, bro, fii atent la ceas. Mișcarea acelor îți dă comandă vas. Nu cred în compromis și sângele mi-e rece. Și dacă o fi să cad, nu-i nimic, mă ridic, mi-a trece. Gata, te olin, jucăm cu destinul. N-am renunțat, m-am oprit doar să-mi fac plinul. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitat.

0: de sus pentru o altă dată. Știu că undeva departe plâng de dorul viselor uitate. Oameni vii din praf de stele moarte. Oameni vii din praf de stele moarte.
1: Vara e în suflet și pe Aquarel FM. Bună, sunt Tania Cercă și asculți Orașul meu la Aquarel FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical ce a fost lansat la Chișinău în 2012. După lansarea sa în România, formația a cunoscut un succes cu adevărat nemaipomenit și se poate lăuda cu colaborări incendiare alături de Ina, Delia, Antonia, etc. În 2017, Carla's Dreams a reușit să adune 1 milion de abonați pe canalul lor de YouTube. Canalul ocupă locul 2 în România la categoria artiști, pe locul 1 fiind Ina cu peste 4 milioane de abonați. Hiturile trupei au devenit renumite și peste hotarele țării, în special Eroina, care a ajuns și în fruntea topurilor din Rusia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

auzi, te voi iubi, te voi găsi, amara mea.

Acoarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: la 90,7 FM.
1: Thank you.

Ceva nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: două.
1: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Vara e plină de soare.

față arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume, o faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii peste.